0: de uno, de dos, de tres. Busca la falta.
1: No vaarallinen. Hänet täytyy estää.